کروایا لیکن پٹ نو دن کی بجائے 3 دن میں کھول دیے تو ماں کا مکھ نکلا ہوا ہے. ماں کے مکھ کے ہی درشن ہوتے ہیں اور یہ سنتان پراپتی کا ادتیہ کیندر ہے. یہاں کے جھرنوں کے جل کا پیچھے جو کنڈ بنا ہوا ہے بتاتے ہیں کہ یہ روگوں کو دور کرتا ہے. یہاں آنے پر سوئم پرمانت ہوتا ہے کہ یہ بھوگولک پرستھتی سے کبھی استھلی رہی ہے.